me wo kwa ti sa wo kwa me mani si mi ye ire fi de ba ba de atu amai ba ka o mani atu raman sai wo kwa me mani si mi ye ire fi de.